0: Weine bo bo bo hanen ala ha.
1: Tommy Tommy.
0: Hey ya ma hiau ni hiau mo ala ha.
1: Tommy Tommy.
0: E hama o wei ka bohone hila.